Og denne visa, som i høyeste grad var sentrert Sørland, altså den landsdelen som jeg sitter i nå, den var skrevet av Jens Gundersen, det gjelder både melodi og tekst, og dette var et opptak fra NRK for 33 år tilbake. Nå skal vi til Kjøllefjord i Finnmark, og leter du på kartet, så ligger dette stedet ikke langt fra Mehamn. Der bor Ingjerd Rasmussen, som ønsker å høre litt gammeldans, nemlig Bergrosa av Sven Nyhus. Det skal du få. Og det skal selvsagt bli med komponistens kvartett.

0: Da gjelder det å ta vare på hver eneste sommerdag og hver eneste sommerkveld mens vi har dem. Kanskje det er dette som Berthe Norheim på Bryne i Rogaland tenker på når hun som sitt melodien skal ha ført opp sommerkveldens melodi med Jens Bukk-Jensen. Denne melodien må du nok dele med mange andre som har ønsket samme, og som gjerne nynner med i nettopp sommerkveldens melodi.
1: Det er sommerkveldens melodi, den som rustler like inn i øret, lett som aftenvindens

En riktig munter og sommerlig melodi, sommerkveldens melodi som den heter, som gikk altså som en hilsen til Berthe Norheim på Bryne. Her kommer en plate som gjør med blant de som vi så ofte har spilt, men som da stadig ønsker om å høre igjen, nemlig den tyske melodien Seemant. Nå er det en av våre lytter i Ålesund som skriver om denne melodien, og vedkommende ber også om å høre den med Lolita.

kjente toner der, Lolita med Seemann. Nettopp nå er det kanskje noen som forbereder seg på hjemtur. Det gjør man jo døgnet rundt det, for man er så opptatt med så mangt. Og da er jo også mulighetene mange. Man har bil eller tog, man har sykkel eller man kan bruke føttene. I hovedstaden har man også trikk som et alternativ. Odd Brenden på Kongsberg ønsker å høre melodien «En slant til trikken hjem». Det skal du få her med Nordre Sving. Og det blir også siste plate i denne omgangen. Vi skal også ta oss hjemover etter denne timen sammen med dere lyttere. Men vi hører snart igjen, så ha det riktig så bra.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Presidenten i USA, Donald Trump, har talt til folket som del av 250-årsjubileet for landet. Det er først etter flere timer utsetting grunnet uvær i Washington D.C. Tidligere på kvelden skrev Trump at han skulle holde talen så snart været roet seg, og at det var helt uaktuelt å avlyse. Det gjorde han et poeng av i talen.
1: Tonight we come together for one of the most joyous and glorious milestones of all time, and you know what that is, 250, the 250th anniversary, and I do have to say this, one of my very brilliant people backstage said, don't worry about it, sir, we can do it maybe next week. I said, it doesn't work next week. This is the big day. We want July 4th. We're not looking for July something else. Because this is the 250th anniversary of the Declaration of Independence. Nothing like it.
0: Trump brukte LS-talen til å hylle amerikanske helter, både astronauter og veteraner. En rekke krigsveteraner ble fraktet inn ved scenen, flere av dem i rullestol. Nokre var over 100 år gamle veteraner fra 2. verdenskrigen. Her hjemme mistet en mann livet i natt i en bostadbrann på Skjervøy i Troms. De næreste pårørende er varslet. Operasjonsleder Eirik Kieleng i Troms politidistrikt orienterer.
2: Vi fikk melding ca. 10:30 i morges om brann i et stort bolighus på Skjervøy. På det tidspunktet så var det full fyr i huset. Nødetatene ble sendt til stedet, og det jobbes fortsatt med slukking. En person er bekreftet omkommet på stedet. Pårørende er varslet.
0: Kommunen etablerer kriseteam. Uber snur om matlevering i Norge. De hadde planer om å utvide Uber Eats, som kan minne om Foodora eller Volt, til en rekke europeiske land. Nå stopper de opp for å heller opprettholde framdriften i landet de allerede helt til i. En person ble kjørt til legevakt i natt etter å ha blitt bitt i ansiktet i et slagsmål på en uteplass i Moirana sentrum. Det opplyser politiet i Nordland. Det var en politipatrulje som tilfeldigvis oppdaget slagsmålet ved 2-tida i natt. Og så blir det ikke flystreik nå. Meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon kom i mål i natt, nesten 5 timer på overtid. En konflikt kunne ha ført til at mange fly måtte bli på bakken eller bli forsinket. Flyteknikerne må nemlig signere på at fly er skikket til bruk før de kan ta av. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører på NRK PN+.

0: Anne-Kat. Vestli. Vi kjenner jo de aller fleste av oss til bøkene din, men det ikke så mange som kjenner til kanskje at du har gitt ut en sangbok. At det kom en sangbok tidlig fra 60-tallet.
1: Nei, det ikke sikkert, men da var jeg jo bare redaktør, eller mener sånn, og var med å samle. Mm. Og det synes jeg veldig fint, fordi at både det at foreldrene leser for ungene sine og synger for ungene sine, synes jeg kjempekoselig.
0: Sang du mye selv da du var liten?
1: Jeg ikke så sikker. Jeg sang litt. Mest for meg selv. Jo, altså jo. Og så hadde de jo oppdaget at jeg kunne både spille piano og synge samtidig. Da jeg var ganske liten. Mm. Og da sang jeg Lille Martine. Men jeg mener, det var veldig moro hvis det var opplagt. Mm. Men liksom hvis du ble bedt om det når du ikke hadde lyst. Jeg husker jeg en gang jeg satt og sang og tårene silt. Av ulyst. Det merkelig at jeg har fått lyst til å gjøre noe for noen andre, altså.
0: Men nå skal vi bli med en vakker gutt ut i dansen.
1: Ja, den fin.

0: Det var bra.
1: Skal vi møte Vestligari, kanskje?
0: Ja, den fin. Det en annen igjen. Det liksom en helt annen sort.
1: Det noe spesielt du forbinder med?
0: Jeg forbinder vel med folkevise og det som jeg liker der.

0: Vi er en nasjon vi med, små barnas nasjonalsang. Men jeg tror den tidligere het små guttenes nasjonalsang.
1: Ja, var derfor jeg liksom hadde det der i hodet da. Men det jo bra at det blitt forandret.
0: Det bra. Ja. Det i hvert fall Henrik Wergeland sin tekst.
1: Ja da.
0: Og melodi av André Gretry.
1: Mm-hmm.
0: Voksenskoles kor var det som sang.
1: Ja.
0: Så skal vi møte nordmannen som befinner seg mellom bakker og berg.
1: Ja. Jeg ikke dama med? Jeg blir en slags kvinnsatskvinne, har jeg aldri vært der før.
0: Det finnes jo noen plass.

0: Ivar Aasen og Ludvig Mathias Lindemanns beskrivelse av nordmenn. Trondheim Kammerkor som sang, Norun Illevold Giske som dirigert. Du glad I fjellet, Anne-Kat. Vesli?
1: Ja, I et dom, da. Skal si det, det at jeg var vokst opp. Når noen spør meg hvor jeg fra, så ramser jeg opp da. Rena, Rusøde, Esheim, Lillehammer, Oslo, fem steder fra Oslo. Ja, men I alle fall, jeg hadde bodd på Esheim. Og det var jeg veldig glad I. Jeg hadde en veldig lykkelig tid derfra. Jeg var 7-10-11 år. Men så flyttet jeg til Lillehammer. Og så kan du tenke deg, første høsten, så kom jeg på klassetur på ski med disse lillehammeringene da, som var født I en bakke omtrent. Og jeg hadde jo på lille... Jesheim helt flott, da. Skjønner ikke han forutsetter å bli slalom om du løper, ja. Og jeg fikk jo helt sjokk, da. Så jeg gikk sammen med læreren bakerst, og så gikk bindingen min opp hele tiden. Så han lå på kni og ordnet med den, og klassen langt foran. Og vi gikk helt til Sjusjøen, og da vi skulle ned igjen, så lå jeg konstant inn I en fond, altså. Og da bestemte jeg meg for at jeg ville ikke gå sammen med noen. Det holdt jeg. Og jeg, etter hvert så ble jeg ganske god til å gå på ski, og jeg gikk altså hjemmefra opp på fjellet hver helg. Og opplevde fjellet alene. Og det ikke det jeg mener at jeg ikke har lov til å oppleve sammen med andre, men for meg var det så fint. Jeg fikk en sånn slags evighetsfornemmelse da jeg gikk der oppe. Og samtidig fikk jeg jo tenkt så mye. Og det synes jeg ofte når man går på tur, at man tar med seg problemene hjemmefra, og hele bygda, og, eller byen du bor I. Men liksom det der å slette ut alt det, og så bare. Så fjellet jeg... evig forelsket I, og nå jeg nesten ulykkelig forelsket, for jeg kom jo nesten ikke dit da, med det vonde kneet mitt, men så fort jeg blir bra I kneet, skal jeg opp igjen.
0: Rondane da?
1: Ja, Rondane var liksom neste port. Først var det Nevefjell overfor Lillehammer, og Norsetter, som jeg var så glad I, og Vidder, og så kom jeg Rondane. Da blir du bare helt fortapt, og den sangen, ja.
0: Skal vi høre Harald Bjørkøy synge om det?
1: Ja.

0: var Gretes vuggevise, nu løftes laft og lofte, fra Ibsens drama Kongsemnerne. Melodi Edvard Grieg og Marianne Hirsti sang og Rudolf Jansen spilt klaver. Små sporven da, Anne-Kat. Wesley.
1: Ja, jeg håper å si at det kan jo være en kjærlighetserklæring til Garbor. For eksempel. Jeg synes den fin. Så mye av det han har skrevet.

0: Småsporven av Arne Garborg og Katarinus Elling I et arrangement av Edvard Fliflett Brein. Sandefjord jentekorsang med dirigent Sverre Valen. Du samarbeidet I mange år med Alf Prøysen, Anne-Kat. Vesli. Har du noen ord om det?
1: Og ja, det kunne jeg ha mange ord om, for det var på så mange forskjellige plan. For først var det jo det at vi begge to hadde spilt revy. Jeg tror han så at jeg spilte revy før jeg hadde sett han I det hele tatt. Men vi har jo altså bodd på samme sted da, I 3,5 år uten at jeg visste om det. Men jeg var jo lite av det. Jeg kom jo til Rudshøy da jeg var 4 år. Og flyttet efter da jeg var 7. Men jeg har altså da tydeligvis, og det tror jeg har lært meg ganske mye om små barn, at da du som en svamp når det gjelder å suge til deg inntrykk. Ikke bare at jeg husket dialekten veldig godt, men at jeg også på en måte fornemmet så mange sinnsstemninger blant menneskene, og at da jeg fortalte Alf det første gang vi møttes, så ga han seg ende over. Husker du det? Husker du at han skjønte ikke at jeg hadde alt dette her I hodet? Og det har gitt meg respekt for små barn, kan du si. Men siden så, ja først så var det jo sånn at at han var så snill å si at jeg skulle komme neste gang når han hadde vært et sted underholdt. Og da hadde det liksom, da sa arrangøren alltid, ja, forrige søndag så var Alf Prøysen her, da var det opp til 10.000. Og så sto vi og så utover en forsamling da på 50. Da jeg var der, det var jo ikke Alfs skyld. Men han gjorde det for han skjønte at vi trengte penger, Johan og jeg. Men så siden så fikk jeg lov å være med en del I hans hørespill til å begynne med, og også I barnetimer, fordi at jeg kunne dialekt når jeg spilte gamle Marte og sånn. Så på den måten. Så endte det at vi var ute og underholdt sammen, og en gang så var vi I Dovreheimen for Dovrehallen, ikke Dovreheimen, Dovrehallen og skulle underholde studentene, og da sang Alf den visen vi skal høre nå, og hvis du hører godt etter, så står det I den, og hadde hun sagt det var folk, og på måna så hadde jeg trodd det var sant. Og så sto Alf og sang den, og så sa han inni seg, det sant. Og så fikk hun helt sjokk, og så sang hun videre.
0: Vi skal gå inn på et radioprogram som ble sendt en gang på 50-tallet. Mm-hmm. Vi hører Alf Prøysen sammen med Kari Borg Mansåker før han sang visa.
1: Ja.
2: Unkers salmen da, som jeg synes den beste visen du har laget I det hele tatt.
3: Ja, den holdt jeg på lenge med.
2: Har du modell til den visen? Det om deg selv?
3: Nei, jeg har aldri hatt en sykkel I mitt liv, så det ikke om meg. Men... Ja, selvfølgelig. Det kan jo være... Du vet, vi går bestandig og skal ha noen å skylle på, ikke sant? Hadde jeg bare hatt en sykkel da, så skulle jeg fått den jenta, hadde jeg bare vært de, og hadde det bare vært de, vet du, ikke sant? Mm. Og det var liksom det som var grunnmotivet der, altså. At vi prøver jo bestandig å trøste oss med at det det og det som grunnen til at det ikke går som det skal. Men det kan jo godt hende at det noe helt annet.